0: lamentele pe ce mă împărțat la Jocambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.